zdravíš, nezaspat. Aj če bi prižgala eno, tako kot zvane koč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
3: www.zpms.si.
4: Poletje.
5: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
1: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
2: To poletje in vsa nadaljna, bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
0: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: Poletje. Poletje na Kaprisu.
5: Poletje na Kaprisu.

0: Ej, ma ti kako greš domov?
1: Ma za TX taksijem.
0: Nič 5-1 88-44-22.
1: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
0: Vaša poletna nočna mora, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
1: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
2: To je
0: Kapris.
2: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.

0: Za ugoden potrošnički kredit obišćite Primorsko hranilnica u Kopru.
1: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje i montaža. Obišćite novi Val studio u Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s padalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
1: Mokre kopalke.
6: Mama je čapalo sonce.
1: Limon in gelat.
6: Al spistacijo.
1: In kapris. Uradni poletni radio.
7: Sami hiti non stop.
8: In poletje je zakon. In to je to.

0: ena.
1: Vse za šolo in faks dobite v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge prejmete bonus tablico v vrednosti 139,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
4: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri.si.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu. Casino.si.
6: Poletje na Capri.

0: Black. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
1: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
0: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: K nam lahko pride tisti, ki je. Ma ne komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
5: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
0: Sonce.
6: Kaj češ lepše?
0: Limonada z ledom.
7: Sonce in piva.
8: Paše.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
9: Ja!

0: Radio Kapris.
1: Radio Kapris, najboljša družba.
0: Sonce, plaža.
2: Poletje je za

0: 2, 1.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dostavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Naj počitnice ne pokvarijo.

0: Ili neudobna postelja. Kaprisan.si
1: Sam Janja Garmrid. Ko se borim steno, sam u svojem svetu. A najveć mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte za me in za vse slovenske plezalce.
2: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
3: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Halo, kje si?
1: V ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
1: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Popoln poletni dan obstaja.
3: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
2: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
3: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
2: Istralandija.com.
3: Dar, vaš partner za ustvarjanje ambientov, ki prodajajo. Vabimo podjetja, hotele, restauracije in druge poslovne subjekte, da si našo ponudbo ogledate v prostorih na ulici 15. maja. Skupaj boste našli prave izdelke za vaš prostor, pripravili pa vam bodo osebno vam prilagojeno ponudbo za ureditev in aranžiranje ambientov. Dar, ustvarjamo prostore z občutkom.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
0: Klima on, klima off.
5: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
6: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Kapris, sama uživancija.
1: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Tech. 7. septembra. 7. septembra. Se vraća domov. Se vraća domov. 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
1: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
0: Vruči popusti do 60%, samo na Capresanti.si.
2: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ufa, danes je pa že malo bolj frišno. V Izoli, Kopru in Luciji je 26 stopinj in je sončno, tako je tudi napovedano za cel dan, zato nas pred nami danes čaka lepa in sončna nedelja. Termometrček je morje na plaži v Žusterni na zadnji odmeril dobrih 27 stopinj. Ura je 10.
2: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. V potresu z magnitudo 5,9, ki je davi stresel južni del japonske prefekture Ibaraki v bližini Tokija, je bilo lažje poškodovanih najmanj 37 ljudi. Epicenter potresa je bil na globini 68 km, nevarnosti za cunami ni. Vse večji obisk območja Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se s pomankanjem kadra in številnimi kršitvami predpisov. Opažajo pa leto zaradi močnega zvišanja glob zmanjšanje primerov kampiranja na črno. Že več kot leto dni je zaradi dotrajnosti zaprta priljubljena planinska koča na Mangartskem sedlu. Občina Bovec ima načrte za obnovo pripravljene, po neuspehu na februarskem državnem razpisu bo z njimi ponovno kandidirala za sofinancerska sredstva na trenutno odprtem razpisu. Obnovo ocenjuje na okoli 1,45 milijona evrov. Poglejmo še umetnost. Zaključil se 12. festival kratkega filma v Ljubljani. Veliko nagrado mednarodne režije je prejel film Kar je skrito od začetka sveta, avtorjev Kevina Walkerja in Irene Zahariadis. Nagrada za Slovenijo pa je šla v roke Niki Jurman za film Hiška. Ta film je prejel tudi nagrado občinstva. Poglejmo še razmere na cestah, stanje je za zdaj še malo bolj mirno, torej so zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pa na cesti Rauber-Komanda Postojna. To je pa to, kar se tiče novosti, če vi kaj opazite, nas pokličite ali to objavite v našo skupino na Facebooku. Srečno, če ste za volanom.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
4: Obi, tako enostavno. Hey, my name is Bibi Rexa.
5: Faith Flip.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
10: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
11: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vam in vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
12: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
13: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
12: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
13: te čakate zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
12: Prijavi se še danes na arriva.si.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
0: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
2: Siesta na plaži.
16: Poletje je zakon.
2: Gledanje slik z dopusta.
17: Pusti mozek, da počiva.
18: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
2: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti,

0: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Primorsko sta čisto zajela sonček in svežina. V Ilirski Bistrici je 17 stopinj, ok, skoraj za bundo. Na Brolu v Kopru pa 26 stopinj. Morje je nekoliko topleje, na plaži na Belih skalah je bilo na zadnje odmerenih dobrih 27 stopinj. Razmere na cestah se niso kaj dosti spremenile, oziroma so iste kot prej. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru so zastoji, nastaja pa tudi na cesti Ravbar Komanda pa Postojna. Če vi kaj opazite, to sporočite na našo Facebook skupino ali pa nas pokličite. Če ste pa za volano, vam želim srečno pot.
2: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: Cam Danes.
1: Danes se v amfiteater Auditoria Portorož ob 8 vrača priljubljeni slovenski ansambl. Sašo Avsenik bo z ansamblom poskrbel za večere vrhunske narodno-zabavne glasbe. Po velikih uspehih doma in v tujini ter nedavno razprodani areni Stožice, kjer so navdušili tisoče obiskovalcev, Sašo Avsenik z ansamblom nadaljuje svojo glasbeno pot tudi na poletnih odrih. Ansambl, ki ponosno nadaljuje bogato dediščino legendarne družine Avsenik, danes svežo energijo in vrhunskim muziciranjem navdušuje občinstvo vseh generacij. Cena vstopnine je od 29 do 46 evrov.
2: Večeri na placu v Krkavčah bodo poletje zaključili s koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, bo v istrskem ambijentu pod zvezdami nastopil En Big Band, več na visitkoper.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: ATX Taksi.
5: Nič 51 88 4422.
2: ATX Taksi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
5: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
6: Manca, ma kaj me čuješ?
7: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
6: Jaz sem te tev samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. augusta 3026. Bomo imeli stojnice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
7: Ma dobro, ma to je že tavžen let isto.
6: Ja, ja, ma bodo Anka Recycleman z bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
7: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
8: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
9: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
10: Vikend.
11: Vikend.
10: Vikend na Kaprisu.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Obala se je segrela za eno stopinjo, v Piranu je 27 stopinj, Izoli tudi, Postojna pa zmaga z nizko temperaturo, tam je le 18 stopinj. Morje pa ima prijetnih 27 stopinj, tako da kopalke gor in se pejte malo skopat.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Kanadski premier je v soboto dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z Združenimi državami Amerike, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik je bil danes kritičen do Kanade, očitaji, da uživa neupravičene ugodnosti. Po poletnem predahu se poslanci vračajo v državni zbor. Zaposloval jih bo razpis posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega RTV prispevka, ki jih predlagata koalicija in resnica. KNOVS pa bo Sova seznanila z morebitnimi vplivi iz tujine. Zdravstvena postaja Dobrna je ta teden po zaključeni celoviti prenovi ponovno odprla svoja vrata. Vrednost projekta znaša 350 tisoč evrov, od tega je Ministrstvo za zdravje prispevalo 176 tisoč evrov. Preostala sredstva pa je zagotovil zdravstveni dom Celje. Prenova je trajala 8 mesecev. V kraju Bjeljani na jugu Bosne in Hercegovine naj bi v soboto popoldne moški z avtomobilom namenoma zapeljal v skupino gledalcev, zbranih na tamkajšnjih tradicionalnih konjskih dirkah. Poškodovani so bili trije, od tega eden huje. Policija osumljenca še išče. Poglejmo še razmere na cestah. Ni se nekaj dosti spremenilo, ampak imamo eno novost. Na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru je oviran promet na odstavnem pasu, kjer je prišlo do nesreče. Potem pa so zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pa na regionalni cesti Lucija Strunjan. To je pa tudi to, kar se tiče novosti. Če vi kaj opazite, nas pokličete na 08179 ali pa opaženo objavite v Facebook skupini. Srečno, če ste za volanom.
3: 08179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Obi, tako enostavno.
3: To je Kapris.
6: Vrčina, sonce, morje.
7: Sonče.
8: Poletje je zakon.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: 3, 2, 1.
2: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm, sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Porsche Koper.
6: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
8: Auditorij Portorož. Auditorij Portorož. Morje doživeti. Zadnji vikend avgusta prinaša edinstven etnološki dogodek občine Piran. Solinarski praznik ob prazniku svetega Jerneja. V soboto, 29. avgusta, v Krajinskem parku Sočobelske soline doživite vodene oglede parka in muzeje solinarstva, tržnico izdelkov, kulinariko, ustvarjalnice za male ter velike, pa ples in glasbo ter posebni poklon pesniku Tonetu Pavčku. Dogodek je brezplačen, podrobnosti na auditorij.si.
9: Nova sončna očala.
10: Poletje je zakon.
9: Žar s kolegi.
11: Sama dobra družba, dobra glasba.
12: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Dom kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Malo se je pa že segrelo, v Ilirski Bistrici je že 24 stopinj, na Svetilniku v Izoli pa že 29 stopinj. Morje na Svetilniku v Izoli pa ima dobrih 27 stopinj, kar se mi zdi idealna temperatura za en hiter skok v morje. Poglejmo še razmere na cestah. Na primorski avtocesti med razcepom Srmin proti Kopru je oviran promet na odstavnem pasu, ker je prišlo do prometne nesreče. In pa zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pa na regionalnih cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan, Šmarje Koper. To je pa tudi to, kar se tiče novosti. Če vi kaj opazite, nas pokličite. Če ste pa za volanom, vam želim srečno pot.
2: 08.079 in promet za obalo na Facebooku.
3: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.

0: Kaprisov jutrni show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Koper. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup. Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
9: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
10: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
9: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
10: te čakate zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
9: Prijavi se še danes na arriva.si.
11: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Porsche Koper.
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
14: Weekend.
0: Weekend Stop. Radio
14: Kapris.

0: beautiful things that I...
1: Kapljica za kapljico, unetje mehurja. Flaverol, z edinstveno trojno formulo, izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Sonček se bliža k vrhu, v Portorožu 28 stopin, Postojni 22, Strunjanu pa tudi 28 stopin. Danes bo lepo vreme še cel dan, noč bo tudi mirna z rahlim spustom temperatur, morje pa tudi toplo. More na Mokri Mački v Kopru ima dobrih 27 stopin.
3: Ura je 12.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Po formalnih počitnicah se prihodnje dni v vladne in parlamentarne hodnike vrača politični živžav. Vlado, ki se že naslednji teden znova sestane na Gregorčičevi, čakajo proračunski dokumenti. Državni zbor pa bo odločal o več referendumih, ki bi lahko zaznamovali politično jesen. S tako pregretim političnim ozračjem pred začetkom jeseni še nismo se srečali. Novinarka in politična komentatorka Tanja Starič pravi, s tako pregretim političnim ozračjem pred začetkom jeseni se še nismo srečali. Običajnega zatišja med parlamentarnimi počitnicami tako rekoč ni bilo, še nerazrešene afere pa bodo imele vpliv tako na prihajajoče referendume kot na lokalne volitve. Po spremembi pravilnika o podrobnejših pogojih za imenovanje, sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetu javnega zdravstvenega zavoda je vlada brez obrazložitve že zamenjala nekaj predstavnikov ustanoviteljev v svetih. V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije menijo, da bi morale biti morebitne menjave članov svetov zavodov premišljene. Japonska umetnostna drsalca Miura in Kihara, ki sta 16. februarja osvojila zlato olimpijsko medaljo med športnimi pari, se bosta poročila. V Milanu sta spisala zgodovino in Japonski na ledu osvojila prvo olimpijsko zlato med športnimi pari. Aprila sta sklenila tekmovalno pot. Uspešno športno zvezo bosta nadgradila še s poroko.
2: Še hiter skok na ceste. Na primorski avtocesti med razcepom Srmin proti Kopru je oviran promet na odstavnem pasu, bila je prometna nesreča, in pa zastoj so na regionalnih cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan, Dragonja Koper in pa Šmarje Dragonja. To je pa tudi to, kar se tiče novosti, če vi kaj opazite, nas pokličite, če pa ste za volanom, vam želim srečno in strpno.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.

0: Osijek. 7. septembra se vraća domov. Se vraća domov. 7. septembra vsak dan od 2 do 6 samo na Kaprisu, številka 1 na obali.
1: 3, 2, 1.
2: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
0: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
3: Info af na ATX prevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Popoln poletni dan obstaja.
5: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
4: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
5: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
4: Istralandija.com.
6: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
3: Mokre kopalke.
8: Mama je čapalo sonce.
3: Limon in želat.
8: Ali s pistacijo?
3: In Kapris, uradni poletni radio.
0: Sami hiti, non stop.
8: In poletje je zakon. In to je to.

0: Dan kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: V piranski občini je vroče 29 stopinj, v kampu v Izoli je tudi 29 stopinj, v bistvu posotle na obali 29 stopinj. More na plaži v Fiesti pa ima dobrih 27 stopinj, kar je tako frišno in prijetno za eno dopoldansko kopanje. Poglejmo še razmere na cesti, ki se niso nekaj dosti spremenile. Na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru je oviran promet na odstavnem pasu. Prišlo je do prometne nesreče. Poleg tega so zastoji na primorski avtocesti med Postojno in Uncem proti Ljubljani in pa zastoji so na regionalnih cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan, Dragonja Koper in Šmarja Dragonja. To je pa tudi to. Če vike opazite, me pokličite ali pa to objavite v Facebook skupino. Če ste pa za volanom, vam želim srečno pot.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: Yeah, you should take it off.
1: Capri Show, jutrni show, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
7: Vem, najbolj pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, pijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
1: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
10: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
11: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
10: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi.
11: Te čakata zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
10: Prijavi se še danes na arriva.si.
12: Sem Janja Garmbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
1: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
13: Manca, ma kaj me čuješ?
14: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
13: Jaz sem te tev samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. augusta 3026. Bomo imeli stonice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
14: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
13: Ja, ja, ma bodo Anka Recycleman z bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
14: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
1: Ekskluzivno samo na oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Vikend.
1: Vikend.
3: Vikend.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Na obali nas že cel dan spremlja prijetno toplo vreme in čudovita nedelja je tudi pred nami. V Ilirski Bistrici je 25 stopinj, Postojni 23, Ankranu pa kar 31 stopinj. Morje na plaži na Debelem rtiču pa ima dobrih 27 stopinj.
2: Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Južnokorejska kontejnerska ladja je v soboto zvečer odplula proti Evropi preko Arktike, da bi preizkusila, ali je pot komercialno izvedljiva. Južna Koreja je tako poleg Rusije in Kitajske še ena država, ki se zanima za alternativno ladijsko pot med Azijo in Staro celino. Pot prek Arktike je bistveno krajša od tiste prek Indijskega oceana. V Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpele tudi do 40 stopinj Celzija. Zaradi ekstremne suše in močnega vetra obstaja v večjem delu države veliko tveganje za požare v naravi. Raziskovalcem je v laboratoriju uspelo vzgojiti najstarejše skupke človeških možganskih celic, ki so se rekordnih 7 let razvijali podobno kot možganske celice v človeškem telesu. Ugotovitve kažejo, da lahko ti tako imenovani možganski organoidi tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju, kar odpira nove možnosti za preučevanje možganov. Pa poglejmo še šport. V Kostanjevici na Krki se je s finalnimi obračuni in odličnim vzdušjem na tribunah končalo državno prvenstvo v odbojki na mivki. V moški konkurenci sta se zlatega odličja veselila Benjamin Mugerli in Jaka Jevšnik, medtem ko sta v ženski na najvišjo stopničko stopili Maja Marlot in Živa Javornik. Poglejmo še stanje na cestah. Na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru je oviran promet na odstavnem pasu, kjer je prišlo do prometne nesreče. So zastoj tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbar komando proti Ljubljani in pa na regionalnih cestah, kot že cel dan, Lucija Strunjan, Izola Strunjan in Šmarje Koper. To pa tudi to, kar se tiče novosti. Če vi kaj opazite, prosim to objavite v Facebook skupino ali pa me pokličite na 0800179. Srečno, če ste za volanom.
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Obi, tako enostavno.
6: Hey, this is Taylor Swift.
3: Kapris.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: ponedeljek. 7. septembra. 7. septembra. Se vraća domov. Se vraća domov. 3, 2, 1. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
1: Ej, ma, ti kako greš domov?
0: Ma za TX taksijem.
1: 051-88-4422.
0: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
3: V soboto 5. septembra ob 20. uri v magazinu Grando v Portorožu ženska klapa Fritole organizira že tradicionalni 8. festival klap. Pričakujejo vas klapa Fritole iz Pirana, kompanija Izolana iz Izole, klapa Maligrad iz Kamnika, klapa Puntape iz Novega Vinodolskega, klapa Castrum Veneris iz Kaštela, klapa Luka iz Rijeke, klapa Partenca iz Splita, klapa Okrug iz Čijova, klapa Dalmari iz Maribora in klapa Pinguentum iz Buzeta. Prodaja kart je na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima. Število kart je omejeno.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Porsche Koper.
6: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
0: Sonce.
7: Kaj ćeš lepše?
0: Limonada z ledom.
8: Sonce in piva.
9: Paše, paše.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
10: Ja!

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta.
1: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
2: Čudovita nedelja je, toplo je, sončno je, nič boljšega kot poletje na Kaprisu. V Strunjanu je 29 stopinj, pred knjižnico v Ankaranu pa je 31 stopinj, morje na plaži pod Belvederjem pa ima dobrih 27 stopinj. Še hiter skok na ceste, ni nekih novosti. Na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Rabar Komando ter Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani nastajajo zastoji. So pa tudi zastoji, kot že cel dan na regionalnih cestah Izola Strunjan, Šmarje, Koper. To je pa tudi to, kar se tiče novosti. Če kaj opazite, nas pokličite. Srečno pot!
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volči Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
5: Z Bruno Mars.
6: Kapris.
7: Vročina, sonce, plaža.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. Summertime, summertime, summertime. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: 3, 2, 1.
2: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z metici Nomar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
2: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
3: To poletje in vsa nadaljna, bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
1: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
4: To je Vikend.
5: Vikend.
4: Na Kaprisu. We face it with a smile. There is no need to cry.

0: del fuoco d'artificio.
1: Capriccio za capriccio, uniti e mehuria. Flaverol, z edinstveno trojno formulo, izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: V Luciji je 29 stopinj, Postojni 24, Ilirski Bistrici pa 26. Povsod je tudi sončno, to je to, to je pravo poletje, potem ko nas je začetek vikenda spremljal dež in slabo vreme. Morje na divi plaži v Piranu pa ima dobrih 27 stopinj, tako da pejte izkoristiti lepo nedeljo in se vršiti malo v morje.
3: Ura je dve.
4: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Ukrajinski predsednik zavrača možnost izvedbe volitev v času vojne z Rusijo. Kot je ocenil v danes objavljeni izjavi, bi bile namreč te v tem trenutku ogromno tveganje in pravi cunami, ki bi razdelilo državo. Po spremembi pravilnika o podrobnejših pogojih za imenovanje, sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetu javnega zdravstvenega zavoda, je vlada brez obrazložitve že zamenjala nekaj predstavnikov ustanoviteljev v svetih. V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije menijo, da bi morale biti morebitne menjave članov svetov zavodov premišljene. Po formalnih počitnicah so prihodnje dni v vladne in parlamentarne hodnike vrača politični živžav. Vlado, ki se že naslednji teden znova sestane na Gregorčičevi, čakajo proračunski dokumenti. Državni zbor pa bo odločal o več referendumih, ki bi lahko zaznamovali politično jesen. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe vrednot Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo o nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani, v petek zvečer je bila maša v ljubljanski stolnici. Se hiter skok na ceste. Na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Dragomerjem proti Kopru in med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih ste oviran promet. So pa tudi kolone na regionalni cesti Šmarje-Koper. To je pa tudi to, kar se tiče novosti. Če vi kaj opazite, to objavite v našo Facebook skupino, ker se je telefonček od nas že poslovil, nas lahko ponovno pokličete jutri. Srečno, če ste za volanom.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.

0: Peg. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu, številka 1 na obali.
1: 3, 2, 1. Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
3: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
4: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
5: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.

0: Radio Kapris.
1: Radio Kapris, najboljša družba.
0: Sonce, plaža.
2: Poletje je zakon.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraku.
5: Da raztegneš, piješ kafe in pičeš v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Koper. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup. Halo, kje si?
9: V ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
9: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
10: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
11: Potem imamo službo zate. Arriva v

0: lucru išče automehanika.
1: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
0: te čakata zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
1: Prijavi se še danes na arriva.si.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Poletje. Poletje na Kaprisu.
4: Poletje na Kaprisu.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V Portorožu je 30 stopinj, Kopru tudi in Ankaranu prav tako. Temperature bodo ostale visoke skozi celo popovdne, proti večeru pa se bodo za kakšno stopinjo spustile. Pričakovati je toplo noč. Voda je tudi precej frišna in sicer morje na belih skalah v Izoli ima dobrih 27 stopinj, tako da kaj še čakate? Skočite v morje. Ura je 3.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Zvezna sodnica v New Yorku je pred dnevi razveljavila začasno prepoved izdajanja vizumov za prebivalce iz 75 držav, ki jo je januarja uvedla administracija predsednika Donalda Trumpa, saj da je ta v nasprotju z zakonom. Na seznamu držav, za katere je ukrep veljal, so tudi nekatere države Zahodnega Balkana. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zavrača možnost izvedbe volitev v času vojne z Rusijo. Kot je ocenil v danes objavljeni izjavi, bi bile namreč te v tem trenutku ogromno tveganje in pravi cunami, ki bi razdelilo državo. Nekdanji obramni minister pa je po pozivu k volitvam načel tudi vprašanje korupcije v vladnih krogih. Luka Dončić z ekipo LA Lakers, ki jo je povabil na 4-dnevni obisk Slovenije, danes spet preživlja v Ljubljani. Slovenski košarkarski zvezdnik je s kolegi iz ekipe Jezernikov obiskal igrišče v ljubljanskem savskem naselju, na katerem je igral kot otrok. Poglejmo še šport. Najuspešnejša slovenska alpska smučarka Tina Maze je v pogovoru za Sport Club spregovorila tudi o možni vrnitvi v tekmovalno alpsko smučanje. O tem je razmišljala pred zimskimi olimpijskimi igrami in vrnitve ni odmislila kot nekaj teoretično nemogočega. Poglejmo še razmere na slovenskem asfaltu. Na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Robar Komando ter Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani nastajajo zastoji. Prav tako se vijajo kolone na regionalnih cestah Izola Strunjan in Šmarje Koper. To je pa tudi to, kar se tiče novosti. Če vi kaj opazite, lahko to objavite v Facebook skupino. Telefonček pa se od nas že za danes poslovil, tako da smo vam ponovno na voljo jutri. Srečno pot, če ste za volanom.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
4: Obi, tako enostavno.
5: To je Poletni kapris. Številka

0: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
1: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
2: Kia Benčič.
3: Na Benčič.
4: Na Kio Benčič.
5: Kia Benčič Koper.
1: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
0: Vruči popusti do 60%. Samo na kapresan.si.
6: Maca, ma kaj me čuješ?
7: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj ćeš met?
6: Ja sem te tev samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. augusta 3026. Bomo imeli stonice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
7: Ma dobro, ma to je že tavžen let isto.
6: Ja, ja, ma bodo Anka Recycleman z bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
7: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
8: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
9: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Klima on, klima off.
10: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
1: Dan za plažo.
11: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
1: In kapris, sama uživancija.
0: Vse poletje, sami hiti, non-stop. The touch of your hand makes my pulse react.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
1: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
5: Auditori Portorož.
6: Auditori Portorož.
5: Morje doživeti. Zadnji vikend avgusta prinaša edinstven etnološki dogodek občine Piran. Solinarski praznik ob prazniku svetega Jerneja. V soboto, 29. avgusta, v Krajinskem parku Sočoveljske soline doživite vodene oglede parka in muzeje solinarstva, tržnico izdelkov, kulinariko, ustvarjalnice za male ter velike, pa ples in glasbo ter posebni poklon pesniku Tonetu Pavčku. Dogodek je brezplačen, podrobnosti na auditori.si.
7: To je
8: Kapris.
7: Številka ena na obali.
8: Številka ena na obali.

0: U ponedeljek, 7. septembra se vrača domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu, številka 1 na obali.
1: 3, 2, 1.
2: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Popoln poletni dan obstaja.
4: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
3: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
4: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
3: Istralandija.com.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
6: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri Santikasi. Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s pedalom.
9: Skok čez plot.
10: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
11: To je Capri.
12: Capri.
11: Številka

0: upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s padalom.
4: Skok čez plot.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.

0: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
1: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
2: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Kapris.

0: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
1: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: obala-nepremičnine.si
3: Maca, ma kaj me čuješ?
4: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
3: Jaz sem te tev samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. augusta 3026. Bomo imeli stonice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
4: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
3: Ja, ja, ma bodo Anka Recycleman z bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis na Titovem.
4: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
2: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
8: To je

Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: 3, 2, 1...
2: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pobivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
5: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
4: Info. Afna atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
5: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si. Siesta na plaži.
6: Poletje je zakon.
5: Gledanje slik z dopusta.
7: Pusti mozek, da počiva.
8: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
5: In Capris. Uradni poletni radio.

0: U Mudrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja autizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljanje storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
4: 3x2v.zpms.si.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
2: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vam in vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
3: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
4: Capris. Capris.

0: Vodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljanje storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
3: Opazujte!
1: Temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljanje storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski

0: smrtjem. Zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več v akciji na radiokapris.si.
1: Halo, kje si?
0: V ATX taksiju.
1: Ma, kira številka je že?
0: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Poletje.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo počne. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
2: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Zadnji vikend avgusta prinaša edinstven etnološki dogodek občine Piran. Solinarski praznik ob prazniku svetega Jerneja. V soboto, 29. avgusta, v Krajinskem parku Sečoveljske soline doživite vodene oglede parka in muzeje solinarstva, tržnico izdelkov, kulinariko, ustvarjalnice za male ter velike, pa ples in glasbo ter posebni poklon pesniku Tonetu Pavčku. Dogodek je brezplačen, podrobnosti na auditori.si.
1: To je Capris.
3: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.

0: Capris.
1: Capris.
0: Številka.
1: Številka ena na obali.
2: I am Ryan Tedder from One Republic.
0: Capris.
3: In morje so in ribice.
4: Poletje je zakon.

0: To je poletni kapriz.
1: Poletni kapriz.
2: Hey, this is Taylor Swift.
1: Kapriz.
3: Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.

praviš ne za spat. Kaj će bi prižgala Edo, tako kot svane koč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.